0: Te ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kōhatiroa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, mā te pūtea taunaki, mā te whānau a Waitareira, tātou, kumuma. I whakaputa te rōpū kā kāriki i te tohi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai, i ngā hokomaha, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te rōpū kā kāriki i ai kia Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō, kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o utu nui.
1: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: Ko ariro mā Paul Goldsmith ngā kōpaki 11 e whakahaere whai muri i te whatinga atu o Chris Pink. He nui ngā mahi me ngā kawenga kei roto i ia kōpaki. E ai kia te anau tuiono o te rōpū kā kāriki, kaore e tai ai te tangata kotahi te āta aromātā wai, te āta whanake hoki i ngā kōpaki nei, nā te nui o ngā haipapa tō ia kaupapa.
2: Tāia te tangata kotahi kia tūtaki pai e rā kōpaki kato, te kaimatahi ona kōpaki i enei rangi kāre te rā i te pono. Mena ka kite anō, kaha te rā kā wanatanga ki te whawhai o Wanganui nā pāti e tori. Ai kaha rā te nā hinara ki te whawhai anō ki te nā hinara i te rā tina wiki kāre mātou mōi o kō wai ka puta hei pidi mea. Ko rata anō te rau, ka panaia rata i a Chris Pink, tāpene whakarau kei te whio aia ki tōna kotahi, kei raro te pahi, threw him under the bus.
0: Kei te tautohetia te āhua o te mahinga te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, kua puta ngā hua o te arotakenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia Tama Pōtaka, he wānanga a motu tēnei, rifai a tātou te wānanga nei tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o enei rā.
3: Te rōpū whakamane te tiriti rua tukau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri i te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupato ki te haere, ki te āta wete heha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui, kia kaua e riro mā tama noe o, e kaua e tōna waka. Engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
0: I ngā wiki tatanei huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai ki a Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e nei rā, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka puta noa i te motu.
4: Tīmata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te motu mai reira, ka tikua pē i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kaupai kapahaka katoa. Tua rua ko ngā moemoe a ngā putenga o ka o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou mātou e hāpai i tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei i roko i ngā reanga o ngā nei.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka tukituki te kapatāne o ngā tamatoa ki a ngā Newcastle Knights a te hanarei a Rātira tapu e kā tata mai nei hei te whākaraka i te ahiahi ki Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26, a te rāwiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27, arā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei, ka angatu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti, a ko ngā ihu puta o era tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tūtaki ngā kapa toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oketopa. Koe anga kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, ko muma. I putai te rōpū kākāri ki tā rātou kauhopa here, kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmo hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora, kā ko. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E putai te rōpū kākāri ki tā rātou kaupapa here, kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmo hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora, kā ako. Ko te tei o ngā poeta i te kaupapa here nei ko te whakawhānui i te kaupapa nei ki ngā kura e whārau atu anō, a mā tērā e whānui ake ai te hora o te kai ki ngā tamariki, ko tahirau e rima te kau mano. E ai ki te kaiara taki takirua i te Pū kā kāriki e ai kia marama Davidson, ka tautoko hoki te kaupapa nei i ngā kaiwhakarato kai me ngā tūranga mahi arohe.
1: E tohe te rōpū kā kāriki kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko, he kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mianui.
0: Hei, te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tāna pire, hei aukati i tā ngā tamariki kei raro i ngā tau pakeke te kaumaono i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Ka nui ngā haipapa kā utaki ngā kamupene pāpāho papori, hei tā te pire nei, mā rātou e whakatū ārai kia kore ai ngā tamariki e āhei ki te whakamahi i ngā taupanga pēnei i a TikTok, a Instagram, a Facebook, me Snapchat. E ai ki te kaiwhakahare o Digital Native e ai kia ngā tarawāhi whēho, he nui ngā raruraru kā pupu ake mā tāmua ko te whakamahinga o ngā pūtea a ngā mātua i ngā kēmu pāhekoheko.
2: A te mingo ngā tamariki o enei wā, kai te mohi o rātou ki ngā nama, ki ngā pū a ngā pūtea, moni a o rātou mātua, kai te mohi o kērā rātou i te mea kua huatū ria kē e te māma e te pāpā rāna i aua nama, he koe hoki a tātou tamariki e mōmu. Koe rātai ki te maumahara i ngā mea e puta ai tetahi mea pai ana o. Ana ngā credit card numbers a o mātua o ka puta mai ngā mea pai kua hoko koe i ngā mea hihi ana koe. Nui rau kai te kite atu hoki i te ngāwari o te nui hoki o ngā tamariki kai te hoko tonu i ngā mea marunga i te ipurangi. Ana kai te whakamahi ngā kāre o ngā mātua, kāre hoki rātai te mohio. Nui rau koe rā tetahi mea kai te kite i tēnei wā.
0: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakawhānui ake i te wāhi moana mō te rāngai ahumahi ahu moana, i aia e whai ana kia eke ngā hokunga ki tā wāhi o tēnei rāngai ki te toru piriona tāra. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai kia Shane Jones, me nui ake te wāhi moana hei wāhi hau mā te rāngai, me nui ake te pūtea whakangau, me hāngai hoki ngā ture e tupu ai tēnei rāngai ki taumatake.
3: Ko roa te wā i nai nei, e tae ai te kaipākihi, te whakahaere i tana umanga, i wana ona kaupapa ohanga, ka kore mainga ke hokihoki tonu ki ngā kaunihera, ka meitia mai te kaunihera me neke e koutou, wenei pāmu, me aukati rānei wenei pāmu, nākua noa me atu ki a tātou, take tēnā e kaha nei rātou ki te whakangau pūtea, ki wāinga tonu i wā rātou kamupene.
0: Kei te ara ke te pātai e Wātea ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa ngā here i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i ēnei momo wāhi. E ai kia tama pōtaka, mēnā e whakamahi ana ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke kia tāia e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
4: Nā reira, kāore anō kia tau te whakaro i rotu i taku inangaro. Engai, pata koe meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Haue riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairipuata anake ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki.
0: Ki ngā take hākinakina, e muramura ana ngā kaihoe waka ama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae waka ama a ao i Hingapoa. He nui ngā mētara kua riro i ngā kaihoe o horouta waka, e fitu ngā mea koira, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhero, a i toa Maya Campbell i te rehi tikau mā iwa junior tāne, e rimarau mita V1. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Ue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturo a Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, ko Muma. Hei te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tana pire hei aukati i tā ngā tamariki kei raro i ngā tau pakeke 16 i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. Hei te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tana pire hei aukati i tā ngā tamariki kei raro i ngā tau pakeke 16 i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Ka nui ngā haipapa kā utaki ngā kamupene pāpāho papori, hei tā te pire nei, mā rātou e whakatū ārai kia kore ai ngā tamariki e āhei ki te whakamahi i ngā taupānga pēnei i a TikTok, a Instagram, a Facebook me Snapchat. E ai ki te kaiwhakahare o digital natives e ai kia ngā tarawāhi feho, he nui ngā raruraru kā pupu ake mā tāmua ko te whakamahinga o ngā pūtea a ngā mātua i ngā kēmu pāhekoheko.
2: A te mingo ngā tamariki o enei wā, kai te mohi o rātou ki ngā nama, ki ngā pū a ngā pūtea moni a o rātou mātua. Kai te mohi o kē rātou i te mea kua huatū ria kē e te māma e te pāpā rāna i aua nama. E koe hoki a tātou tamariki, e koe rātou ki te maumahara i ngā mea e puta ai te tahi mea pai ana o. Ana ngā kwere card numbers a o mātua o ka puta mai ngā mea pai kua hoko koe i ngā mea hii ana koe. Nuera kai te kite atu hoki i te ngāwari o te nui hoki o ngā tamariki kai te hoko tonu i ngā mea marunga i te ipurangi. Ana kai te whakamahi ngā kāre o ngā māta, kāre hoki rātou i te mohi o nuera, koeira te tahi mea kai te kite i tēnei wā.
1: I putai te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora kā ako. Ko te tei o ngā poita i te kaupapa here nei ko te whakawhānui i te kaupapa nei ki ngā kura e whārau atu anō, ā mā tērā e whānui ake ai te hora o te kai ki ngā tamariki, ko tahirau e rima te kau mano. E ai ki te kaiara taki takirua i te ropu kā kāriki e ai kia marama Davidson, ka tautoko hoki te kaupapa nei i ngā kaiwhakarato kai me ngā tūranga mahi arohe.
3: E tohe te ropu kā kāriki kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko, he kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mea nui.
1: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakawhānui ake i te wāhi moana mō te rāngai ahumahi ahu moana, i aia e whai ana kia eke ngā hokunga ki tā wāhi o tēnei rāngai ki te toru piriona tāra. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai kia Shane Jones, me nui ake te wāhi moana hei wāhi hau mā te rāngai, me nui ake te pūtea whakangao, me hāngai hoki ngā ture e tupu ai tēnei rāngai ki taumatake.
4: Ko roa te wā i nai nei, e tae ai te kaipākihi, te whakahaere i tana umanga, i wana kaupapa ohanga, ka kore mainga ki hoki tonu ki ngā kaunihera, ka meitia mai te kaunihera me neke e koutou, wenei pāmu, me aukati rānei wenei pāmu, mākua noa me atu ki a tātou, take tēnā e kaha nei rātou ki te whakangāo pūtea, ki wāinga tonu i wā rātou kamupene.
1: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa ngā here i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i ēnei momo wāhi. E ai kia tama pōtaka, mēnā e whakamahi ana ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke kia tāia e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
5: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku i ngaro. Engai, pa tāko e mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te hu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairipuata anake ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki.
1: Ki ngā take hākinakina, e muramura ana ngā kaihoe waka ama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae waka ama a ao i Hingapoa. He nui ngā mētara kua riro i ngā kaihoe o horouta waka, e fitu ngā mea koura, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhero, a i toa Maya Campbell i Te Rehi Tikau Mā Iwa Junior Tāne, e rimarau mita V1. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hei te iwi, Tainui Live Weather, ahi ahi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei tai te 27, aku hata 26. Pairoa haura ki herangi ka pua pua tekauma iwa te pāmahana, iwa te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua he pera te matapai ki tōro he tini ka pua. Tekauma waru te pāmahana ka heke ki te iwa. Tokoroa raukawa he kapua no hoki ki te rangi hei te ahiahi nei. Tekauma whitu te pāmahana waru te pāmakariri hei te pō. Kirikiri roa ki te taone nei, te matapai te nuing o te rangi nei, he rangi ka pua pua, te kauma waru te pāmahana ka heke ki te iwa. Te kuiti mania poto, he rangi ka pua pua, te kauma whitu te pāmahana, iwa te pāmakariri, a papakura tāmaki ki te tonga ki tō atakiwa, hei tēnei ahi ahi, he rangi ka pua pua, te kauma waru te pāmahana, te kau te pāmakariri. O ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te taite 27, aku hata 26. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui 25, i rawha.

0: Rue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuna. I putai te rōpū kākāri ki tā rātou kaupapa here, kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora, kāko. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E putai te rōpū kākāri ki tā rātou kaupapa here, kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora, kā ako. Ko te teo ngā poita i te kaupapa here nei, ko te whakawhānui i te kaupapa nei ki ngā kura e whārau atu anō, ā mā tērā e whānui ake ai te hora o te kai ki ngā tamariki, ko tahi rau e rima te kau mano. E ai ki te kaiara takitakirua i te rōpū Pūkā Kāriki e ai kia Marama Davidson, ka tautoko hoki te kaupapa nei i ngā kaiwhakarato kai me ngā tūranga mahi arohe.
2: E tohe te rōpū kākāriki kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko, he kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mea nui.
1: Hei, te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tāna pire, hei aukati i tā ngā tamariki kei raro i ngā tau pakeke te kauma ono i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Ka nui ngā haipapa kā utaki ngā kamupene pāpāho papori, hei tā te pire nei, mā rātou e whakatū ārai kia kore ai ngā tamariki e āhei ki te whakamahi i ngā tau pānga pēnei i a TikTok, a Instagram, a Facebook me Snapchat. E ai ki te kaiwhakahare o Digital Native e ai kia ngā tarawāhi whēho, he nui ngā raruraru kā pupu ake mā tāmua ko te whakamahinga o ngā pūtea a ngā mātua i ngā kēmu pāhekoheko.
3: A penei o ngā tamariki o enei wā, kai te mohio rātou ki ngā nama, ki ngā pū a ngā pūtea, moni a o rātou mātua. Kai te mohio kē rātou i te mea kua hoatu, ria kē te māma e te pāpā rāna i aua nama, he koe hoki a tātou tamariki, koe rātou ki te maumahara i ngā mea e puta ai te tahi mea pai ana o, ana ngā kwere card numbers ao mātua o, ka puta mai ngā mea pai kua hoko koe i ngā mea hihi ana koe. Nuhera kai te kite atu hoki i te ngā wari o te nui hoki o ngā tamariki, kai te hoko tonu i ngā mea marunga i te ipurangi, ana kai te whakamahi ngā kāre o ngā mātua, kāre hoki rātou i te mohio, nuhera koe rātou tahi mea kai te kite i tēnei wā.
1: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakawhānui ake i te wāhi moana mō te rāngai ahumahi ahumoana, i aia e whai ana kia eke ngā hokunga ki tā wāhi o tēnei rāngai ki te toru piriona tāra. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai kia Shane Jones, me nui ake te wāhi moana hei wāhi hau mā te rāngai, me nui ake te pūtea whakangau, me hāngai hoki ngā ture e tupu ai tēnei rāngai ki taumatake.
4: Ko roa te wā i nai nei, e tae ai te kaipākihi, te whakahaere i tana umanga, i wana ona kaupapa ohanga, ka kore mainga ki hoki tonu ki ngā kaunihera, ka meitia mai te kaunihera me neke e koutou, wenei pāmu, me aukati rānei wenei pāmu, mākua noa me atu ki a tātou, take tēnā e kaha nei rātou ki te whakangau pūtea, ki wāinga tonu i wā rātou kamupene.
1: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa ngā here i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i ēnei momo wāhi. E ai kia tama pōtaka, mēnā e whakamahi ana ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke kia tāia e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
5: Nā reira, kore anō ki a tau te whakaro i roto i taku i ngaro. Engai, pa tā koe meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, tehu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Kaua riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Ki ngā take hā kinakina, e muramura ana ngā kaihoe waka ama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae waka ama a ao i Hingapoa. He nui ngā mētara kua riro i ngā kaihoe o horauta waka, e fitu ngā mea koura, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhero, a i toa Maya Campbell i Te Rehi Tikau Mā Iwa Junior Tāne, e rimarau mita V1. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, tātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
7: Hei tewi, Tainui Live Weather, ahiahi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei tai te 27, aku hata 26. Pairoa haura ki herangi kā pua pua 10, iwa te pā mahana, iwa te pā makariri. Matamata Ngāti Haua he pera te matapai ki tōro he timi ka pua. 18 te pā mahana ka heke ki te iwa. Tokoroa raukawa he kapua no hoki ki te rangi hei te ahiahi nei. 17 te pā mahana, 8 te pā makariri hei te pō. Kirikiri roa ki te taone nei, te matapai, te nuing o te rangi nei, he rangi ka pua pua, 18 te pā mahana, ka heke ki te iwa. Te kuiti mania poto, he rangi ka pua pua, 17 te pā mahana, iwa te pā makariri, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō atakiwa, hei tēnei ahi ahi, he rangi ka pua pua, 18 te pā mahana, 10 te pā makariri. Koia rā ngā matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te taite 27, aku hata 26. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui 25, i rawha.

0: toite Māori.
1: Mahi a te mahi, a te tai oi. E wawerawa, te pakeketanga, ki o hoki noa. Ki taua wā, aha kōtonu, auahi anā. I te taha ōku, prata.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātau. I whakaaro mātau, ko tētahi kiwaha I waihanga hia, e tētahi o a mātau kaiwhakaari no tō mātau whakaari reo puoro a whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata iaia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā e koina te whakahoki kōrero mai a te runga. Nā reira, whakapiki runga. Hā-hā,
2: Te waharoa ki te taiao.
3: Te waharoa, what themes?

E tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

puti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, a kā tika. A ki wēnei o ngā reo irirangi i kua hono mai te ata nei, o tira. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e hoa mā, tautoko ai, i tēnei o ngā hōtaka. E kia nei ko tai pari, tai timu, mō rena kia koutou. O tira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata, ake ahau. Me ki te tai tokerau, ne? Ki te tai tokerau, nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, tina, morena kia koutou, nei te mihi. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, e mihi anau kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou mo te Tautoko mai, morena. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. E mihi ana kia koutou, tēnā koutou, morena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā, morena, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai. Kei Ruatoria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou. Morena kia koutou, nei te mihi. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, morena. Kei Whanganui, te awa tupua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, morena kia koutou. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou, nei te mihi. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai. Morena kia koutou, e mihi ana mo te tautoko mai. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika. Hei whakakapi ake, kei te waipounamu, kei te waipounamu, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahua tia mai, nei rā te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou, i hono mai, o tira mō koutou, i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipine ahau ko au, tō koutou tō tātou kai papa oho i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata paraire, e ata rā mere rā nei te ruatakau mā waru. Te ruatakau mā waru o ākuhata o here turikoka rā nei. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A te raia e tahi kōrero kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono o waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki a koutou katoa, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

0: Ko tai pari, tai tumu tēnei, ko te wainae nei. Ko te tekaumātahi meneti ki te kotahi karaka I te ata. Nā rere e hoa mā. Ko tai mai te wā kia whakarongo ai koutou ki ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara. Ara, I roto I te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrerohia e etahi o ā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira I konei ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hiahia mai koutou, te tiki atu I te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga. Mā runga I te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Ko taipari taitimu I tēnei. I tēnei wā, he wā kōrero I ngā kaupapa tōrangapū. Nā reira, nā rungi I tēnā, no tātou te whiwhi nā te mea, ko hono mai. Tētahi o wā mātou, wā tātou kaipūrongo hapori. Rā, koe roihana nuri tēnā. Tēnā rā koe e te hoa, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tīpini o te rā e mihi ana ki a koutou, o te rā tātou o te moana o taurangi tēnei wā.
0: Kia ora rā, ka poi. Ana, hei, kaupapa tīmatanga mā tāua. Katahi anoa kua whakaputaina e te kōti teitei, tā rātou whakatau e meana i he te mahi a te kaunihera o Roturua, I a rātou e mahi ana I tā rātou paipa hamuti I te taha o tā koutou roto tapu o roto kākahi. E hoa, ko taku pātai kē ki a koe, e ai ki taku pānui, kua whakatakoto hia kētia e rātou te paipa, kātahi kārua, kua honoa kētia etahi o ngā kāinga ki te paipa hamuti nei, Ahoi anō, kāre tōni rātou I tai atu kia te arawa, kia koutoura o te puari whakahaere o roto kākahi, ki te kōrero mō tēnei o ngā take. Tēnā e hoa, whakamārama mai.
2: Ai, tika tonu, well, me mohi o tātou, kāre kau te puari me nā uri o te moana tapu o roto kākahi I te whakahē kia hanga I tētahi wāhi whakatikatika I ngā parahamuti o tērā hapori tonu o Tarawera. Mm. Ko te raruki e, kāre te puari, kāre nā uri, kāre nā hapu, kāre nā iwi o te moana tonu I whai wāhi I te tīmatanga o tira I te orokohanga o te whakaaro, whakamehanga I tētahi wāhi, whakatikatika I ngā parahamuti. Karekau tētahi te tino whakapono, aka whakatakatoria he paipa, he tata ki te moana o roto kākahi. Nā reira, koira pia te mea kino, ka tūkino hia tērā no te mea ka whakaaro te kaunihira e ka kōkiri tāna e hie hia ana, aha koa tērā ētahi atu whiringa kai mua I a rātou. Ko te nuinga o ngā uri tonu o te oroto kāke, kare hie hie ki tēnā paipa, kei pakaru tēnā paipa, ka maringi tēnā tūtai paru hamuti mai e nā kai noho o Tarawera ki roto oroto kākehi. Nā, ka maringi hoki, mā te awa o te wairua, ka tau anō era para ki roto Tarawera. Nā reira, ki te whakatika e nā parahamuti o tētahi hapori, engari ka kawea tonu mā te roto tapura. Koere te mea kai te tino whakararu, hea te wāhi ki ngā iwi, me te kōrero a te kaunihira wā, kai te mārama rātou ki te whakatau o te kōti teitei, no te mea I tīmata rātou I enei mahi me tēnei whakaro ki te waihanga I tētahi mapi whakatatarawa ki te moana o roto kākehi nā reira. Kei reira te matu o te whakaro o te raruraru ki au, me te nuinga o ngā uri o roto kākahi tonu I hia hia

0: ki te Pakaru, i tēnā, ki te whatsi i tēnā paipa, ki te tīmata anō te kaunihere i ana mahi no te mea. Kei te kōrero tātou miriona miriona tāra kua maumau i te, ka, i te kaunihera, ki te pakanga, ki ke kaue whakatakoto no te mea. Te ara i takoto ria ai tēnei paipa, kei roto i etahi kāinga, kei roto i tētahi pā, kei tētahi taha o tētahi urupā, e whakawhiti ana i te awa o te wairua tonu. Nā reira, ai, kei reira kie, nā reira. Tino hari koa mātou ki te whakarongo, ki te whakatau a te kōti teitei. He roa tēnei whawhai mo te rua tau, mō te puari whakahaere, mana whakahaere o roto kākahi, kātahi. Kārua mo te hunga i poro tēhi, e kia nei ko protect roto kākahi. Pērā rōpū o nā uri me te hunga ngākau nui ki te tiaki i te taiao, i reira e tōpuni ana, e hōpuni ana mo tētahi wā ki te au pōro me te poro tēhi, ki nā mahi keri keri whenua ki roto i nā wāhi tapu o mātou. Nā reira, kei reira ki te raru raru. He oi anō, a koa e kā mōhio kā ahātia, karekau te kaunihere i tino whakapāha ingari kei te mōhio kē ia, kaha tāna i he ai, kāri whai wāhi ko te puari, ko ngā uri, ko ngā hapu, ko ngā iwi, ara tūhaurangi me Ngāti Tūmatawera ki te whakarongo, ki te whiriwhiri kōrero. He tohu tohu kē te kuaretanga o tēnei mahi a te kaunihere i o mātou whanaunga nā reira. Ai, mihi ana ki te kōti i tēnei wā, ko ai kā mōhi o hea te āpōpō, engari te nuinga o ngā uri e hiahi ana ki te tango i tēnā paipa, kia kau e whakatata ki a mātou, whakahoki a te parahamuti ki Tarawera, mā tērā rōpū mā tērā, mehe mea kā noho koe ki Tarawera, māu o tūtai e whakapai ake. Kau e riro mā ētahi atu, mō ana e tūkino hia me te mea hoki, te mea kei te whakatikatika i tō paruparu. Hia hea nā koe ki te roho ki reira, māu utu. Kau e haria mai o para mā tō mātou moana tapu. He moana tapu rau tīna.
1: Mā rātou ake te paipa hamuti nei, mā ngā kāinga o Tarawera, he mea nā koe.
0: Mā rātou ake.
1: Ki ai au
0: i mōi. Tuku iti o tō mātou hapu o nā iwi kei te noho ki reira, ko te nuinga e hara e nā tāngata no mātou. Engari, karekau mātou, ki oku nā titiro, karekau, kare mātou e whakahe ana ki te, me whakatika rātou i a rātou me tō rātou para hamuti. Engari, ka kawea mai o rātou para hamuti, mā te moana o roto kākahi, tētahi o nā moana tino tapu rawa o Aotearoa. Koe nei te kuare o te kāwanatanga ki te mahi tēnā mahi. E āhe anau te kōrero no te mea ko au kei te whai i te kaupapa, ke uri ahau o tērā moana, kei te pupuri hea hoki ahau ki tērā moana, nā reira. Ai, e hara te, ko te mahi a te kāwana, a te kaunihira, he mahi tāne whakaro ai mo te paingo o te kaunihira.
1: Ai.
0: Anō nei, he moana, e hara tēnei moana i te moana tapu. Te kau mā toru atu anō nā moana, tōna tikanga kamanaki tia i tēnei kaunihira, he oi anō, e nō whea tēnā whakaro ki te tuku i tētahi paipa, tata rawa ki roto kākahi. Karekau au e paku māra māna ki te pōrangitanga o te kaunihira ki te mahi tēra, me te mōhio, he kāpakanga, ngā uri o tērā moana, kia noho tapu rawa tēnā moana.
1: E Roihana, ko taku pātai kia koe i tēnei wā, mēnā rā nei i whakamahia e te kaunihira, tērā o ngā ture te fast track, ki te whakatūtuki te mahi nei.
0: Kā kore tonu, kā au pōro, kā poro tēhi tonu te āhua o tō mātou whānau. No te mea tirohia ki ngā kuare tanga, ki ngā hapū me ngā iwi, ki tēnā moana, ki tēnā moana, ki tēnā moana. Ko te karere ki au o te kōti teitei e mea ana, kaua e mahi tētahi mahi me te whakakore i te whai wāhitanga o te hunga nōrna tēnā moana. Mehe me kai te kōrero mō roto kākehi, kōrero ki te roto kākehi Board of Control.
1: Ana.
0: Ko rātou te mana whakahaere, kāmutu. Kare he mana whakahaere atu anō mō tēnā moana. Kei te pupuri te mana o nā tākere moana, o kia Te Arawa Lakes Trust mo ērā atu moana o Te Arawa, engari kaua mo tēnei moana. O te mana tonu o roto kākahi kei raro tonu i te kāwana tianara. Nā reira, i rereke tō mātou moana o roto kākahi ki ēnei atu moana. Atu i tēnā, kau e mahi whakahihi me te whakaro Te kaua ngā kai, mana moana e whai wāhi ki te tēpu whiriwhiri. He aha, etahi kaupapa kei ona taha, kei roto i te moana, he aha tū rānei. Mea ku are noe ho tēnei mahi, ngari, he rā nui tēnā rā, te pānui mai a te koti teitei e meana a i konei koutou he ana, te kaunihira. Nā reira, whakatika rātou i a rātou anoa a te wā, ka mahi tonu rātou i enei mahi. He a te akoranga, ka puta.
1: Anai, I kitea e au ko te tiamana o tā koutou Puari o Roto Kākahi, a Wally Lee, ko tāna. Tērā pia ka pai tonu i te taha ture, kia paka tūtuki hia tonutia te take nei. Ahoi anō, I te kororo mai koe mō ngā kaiporo tehi e hoa, ana I reira, kei te maharau, ana I tai atu te hunga prihimana. Ahoi anō, nā wai rātou I utu, ana mohi au ko tātou nei ngā kai utu tāke o Aotearoa. Ai, ko tātou katoa, yeah. I utu mō ngā pihimani i tai atu i tawa wāra. Ai, au e tau kiri,
0: Ai, tika tonu, nā reira. Tērā, mō nā hapū, mō nā iwi, mō te hunga, e hiahia ana ki te whawhai mō te oranga o te taiao, kuina te take o tēnei rōpū. Ko protect Roto Kākahi, ko rātai hoki ka tautoko i te Board of Control, ki te kawa kōkiri i tēnei take ki mua i te aroaro o nā kōti, tīmata i te kōti taiao, ka hinga ki reira. Mea rawa ke, nā whai anō ka tau atu ki te kōti teitei, i reira ka toa rātau. Ko ai ka mōhio a pōpō, engari, hea te take me whawhai te iwi mo te oranga tonutanga o tōna taonga. E hare te mea, kārehe ara atu anō ki te whakatakoto i tō paipa. Koi. Nā reira, kei reira te raru. E oi anō, ai, he rangi pai mō Roto Kākahi, ka taia te tau. Ko te raru nui, kāri e nei rā, kei reira ke te paipa. Nā reira te pātai, he kā aha me te rā paipa. Ko te iwi kārehe hihia, kia whati te rā paipa, kia maringi tēnā tūtai ki roto i te Roto Kākahi. Nō te mea, ko Roto Kākahi tētahi o nā tino moana tauri kura rawātu o te ao, o tira o Aotearoa. Nā reira, ko te moa reareatanga, kei maringi tētahi parahamuti mai ngā kainoho o Tarawera ki roto i te moana, me taku mōhio, kāre ērā kainoho i te hiahia kia noho mō rearea te moana ki te kaupare i tētahi whatinga, i tētahi pakarūtanga o tēnā paipa, no te me kāre tā te kaunihira te mea, e kore kore rawa, ētahi o inā para ka maringi ki roto i tēnā moana tapu.
1: Tēnā koe Roihana mō tō ātapaka marama i tēnā o ngā kaupapa. Kaupapa tuarua, no te rāwiki i kite ai au i Rāwiri Waititi, e meana mō rātou nā o te Pāti Māori, kei te mea tū rātou ki o rātou kaipōti, me aro kē rātou ki te pōti mō te kaitono. Kaua kē e aro ki te pōti mō te pāti. Engari, o pakaro ki tēnā momo rautaki wā rātou.
0: O he rautaki tēnā, nē, no te mea, kāre haa ki aha, mehe mea, ko te mea nui e māra mana te hunga pokai pōti ki tēnā rautaki, ki tēnā kōrero a tēnā pāti. Nā reira, ai, titiro ki nā piki me nā heke i roto i nā tau e rua e toru rā nei, kai te mārama tērā a rautaki a rātau i te whaihua, aua. Koe ka mōhio rā tātau, hei te pō tonu o te tua whetu o Noema. Engari, ko te mea pai ki au, ko tuku rātau, ko takatakotori ara e rātau, tā rātau rautaki ki mua i a tātau, i hunga kai pōti. Nā reira, kai tēnā tangata takitahi te whakatau, mea ha rātau, mea rātau pōti e rua. Ko tāku, he nui tonu te whānau kei te kiāke me panoni te kāwanatanga ki ara mai he kāwanatanga hau. Te kite ka pēhea tērā, mehe mea kai te noho whawhai tonu e nei pāti o te taha maui. Me te mea noho ki kai te kiāke ko nā kākāri ki te tino pāti ko āhua tau i tēnei wā, ko ki te tātau te āhuatanga o reipa. Ai, me te mea hoki ka aria roa ka mohio tātou, he anā rautaki o tēnā pāti, he anā mahi o tēnā pāti ki te whakakoakoa i te hunga pōti kia tāia tuku wā rātou nā pōti mō tēnā pāti. Nā reira, ai, he tuatahitanga tēnei mō te Pāti Māori, mō te hītori o te Pāti Māori, ki te pātai noa e hō mō nā pōti kaitono anake, no te mea karekau rātou i te mahi tērā mahi mai te orokohango tēnā pāti i te 2004, ne? Kairawa mai ki tēnei rā, he mārama, engari he mārama no te mea kei te kita tātou, ai nā wehenga me nā tohe Wanganui a Maria Meno Kapakingi me Tākuta Ferris mai te raki ki te tonga, ka pakanga te āhua nei, ka pakanga ko te pāti Māori ki ona mema o mua ki reira a kāriro mā reipa aua tūru erua no te mea āhua wehe ana ki taku titiro te hunga tino tautoku i te pāti Māori. Engari, ko wai kā mōhio?
1: Tētahi o ngā whakaro kua rangona e au i me mai tētahi o aku hoa. A tērā pia ka pai hua tā rātou rautaki. Engari, tērā pia rānei, ko hoki mai ki te patua noa i a rātou. Ai, nā reira, ai, tāria te wā, ka kitea. Kaupapa whakamutunga mā tāua e hoa. Kua rongo au, ina nahi tonu rā, i rongo au i a David Seymour, Rawiri Seymour, e kōrero ana mō tētahi o wāna kaupapa here. Ko te tino kaupapa o tāna kaupapa here, ara kia kotahi anake te ture mo te katoa. Engari, o kukau.
0: Ai, tika tonu. Ka pau tōna kaha ki te panoni e ia i ngā tikanga, i ngā tika o tāu o te iwi Māori. Te āhua nei i roto u ana mahi kōkiri i tēnā pire i tēnei kaupapa here a rātou, i tēnei kaupapa here a rātou. E māra māna tā rātou nā wero ki te tiriti o Waitangi. Ano nei kei te kiāke, o he whakamāra mā noe ho e nei kaupapa here, kia tika te āhua o te whakatakoto, i nā, kia tika te mātāpono. Engari, hoha noe ho ki te whakarongo ki tērā no te mea, mai ano i te tau 1840 tauana tēnei. Kari i e i reira? Nā reira, kei te kia ake i ia o me whiriwhiri anō tātou i tētahi tiriti, o te rau i nā mātāpono o te tiriti. Nā reira, kā hoki mai anō tēnei tūha ki te rū aki haere, anō nei kare mātau e kite ana ko te Treaty Principles Bill tēnei. Nā reira, te rohia ki te whānuitanga o nā kaupapa here a Act, me te mea hoki, e kare kore, kei reira he meka maku e hāngai ana ki te whakangoi kore i te tiriti o Waitangi. Hena ka pēna, o heaha, ka āhia ia ka mutu i tēnei amu nui rawa ana, me ana kai tautoko mo te āhua o te tiriti o Waitangi. Ano nei, ko rātou nā tohunga o te tiriti, ko rātou kei te mōhio i te hinengaro o nā rangatira o ngā iwi. Kari rātou mōhio ki te kōrero Māori, nā reira, e pihe ana rātou te mōhio hea tēnei mea te tiriti. Kei te aroke noiho rātou ki te reo Pākehā o te tiriti. Karekau au e ki te whakapākehā tanga o te reo Māori, no te mea e rere kē tēnā ki te reo Pākehā. Ko te reo Māori tētahi, te tuku maha o nā rangatira ka waitohungia te tiriti o Waitangi.
1: Ai, e rato i te reo Māori.
0: I rima te kau, tōna rima te kau ka waitohungia i te reo Pākehā. Engari, kāre tēnā reo Pākehā, he orite ki te reo Pākehā, te whakapākehātanga o te tiriti. Ere kē tēnā reo ki tēnā. Nā reira, kei te mori mō, kei te mārama David Seymour ki tēnā? Roti mea, kei te whakwai ia mō tētahi tiriti, kare te katoa, kare te horopaki, kei te ngaro i roto i ana tohe, te katoa te horopaki e pāna ki te tiriti o Waitangi, ki te hāpai aki i nā tika, i oati tia e te tiriti, kia noho mana motu hake, e te rangatiratanga o ngā iwi me nā hapu ki o rātou nā tāunga. Kare tātou e ki te tērā? Nā reira, ai, he wā pati pōti tēnei, nā reira, kare tau au e tino tūmeke ki tāna mahi, hei ā pōpō ko 3D Principles Bill 6.0.
1: Tērā
0: atu, haere atu, hepe tema ko 3D Principles Bill 7.0. Aere nei, ka maumau ki te wā, kia tēnei pirewe, kia tēnei kaupapa herehe. Kei te mōhio tātou, ko tā rātou tino hiahia ki te whakakore i te āhu o te tiriti o Waitangi. Engari, ki te pēna, kura noiho te pepa, e mana nei tō rātou noho ki konei.
1: E roi hana, taku pātai takamusunga. Ana koina, ki te hiahia mai a David Seymour, ki te whakatakoto hiahia kaupapa here ki roto i te pare pare mata. He utu tō tēnā mahi wāna? He utu? Mā wai tēnā e utu. Ai.
0: Well, tika, te koina te pātai, me pātai hia e mātou tēnei wā. Nā reira, mehe mea ka riro tonu. Nā reira, ki oku nā whakaaro, me pōti tātou mo te rōpu e whakapono ana tātou, ka pai mo tātou, a ka pai ki te kāwana i a tātou. Nā reira, hoho, hamipaka noiho ki te pōti mo tēnā rōpu, ka noho hei a pitihana, no te mea ko te manakai rote i te runanga o ngā minita, ki te whakatau i nā pire. Nā reira, ka tīmata, ko tōkau papa, pahere, hei whakaaro, hei arahi i o hunga whakapono, i tō tai pono, ka tae koe te kawi i tēnā kaupapahere ki te rārangitanga o ngā pire a mima ki reira whiriwhiri ai. Mehe mea ka tangohia tō pire i te pōti, ka tae te tīmata te kōkiri i tēnā pire whakamua nā reira. Te mahi puna mima pāremata, he hāpai i ētahi kaupapahere, he kawi i e nā kaupapa ki roto i te pare, mehe mea ka Waimarie rātou, ka puta wā rātou kaupapa hiri a utirā rātou pire i te kēne, ka whāia te tūkanga o te whare, kia tutuki nā anō, kia kite tātou mehe mea kai ā rātou nā nama, ki te kōkiri, ki te hāpai tēnā kaupapa hiri nā reira. He utu i te mutunga o te rā, ki tēnā o tātou, mehe mea he kaupapa hiri pōrangi i te tīmatanga. Maumau wā, kura te utu. Kā te take e maumau wā na tātou ki enei kaupapahire, kāre i whakamana a ture nei. Nā reire, tēnei kā wanatanga rereke ne, ka mea tu ao ka tautoko mātou nā hoa kā wanatanga, ka tautoko enei whakaaro, engari kaua ka kore e whakamana a pire. He āhua pōrangi tēnā, no te mea maumau wā. Ka uru ki roto i te tukanga o te komiti whiriwhiri, e nei mea katoa. Engari, he oi anō, karikau aue, he kōrero noa e nei, mo te āhua o te tukanga i roto tonu i te whare mīere, kia mōhio ai tātou. He aha kia, ko taku kōrero whakamutunga. Pōti hea mo te kaitono e ai ki o whakaaro, ka kawe i o hia hia ki roto i te whare, kātahi ka whakatinana hia mā tētahi ture, kātahi ka whawhai ia i roto i nā tukanga kia whakamana tēnā whakaaro hei ture mo te painga o tātou. Koira ki au, kare pai te whakauru ētahi mima, kore take noe o nei, kare mahi tētahi mahi, whiu kōhatu ki konei ki kona, ko tāku kei te aki a hau kia whai māramatanga tātou i mui whakatau i tō pōti, whai māramatanga i runga tonu i ngā kaupapahere e rata ana ki a koe hei painga mo tō whānau, e rata ana ki a koe hei painga mo tō hapori. Ne? Koina ki au, kau e whakarongo ki ngā kōrero weriweri me ngā kōrero tūkeno i ana i a tātou, nei te mōhi o tātou, he wā tēnei e takahi ana i te mana o te Māori mō te whai nā pōti te take. Nā reira, ke matāra tātou, kia tiakina tātou i a tātou, i enei toru marama e haere ake nei, me aroha tātou ki a tātou, me te mōhi o i a toru tau, ko te Māori kei te noho ei papa mō nā rōpū tōra rangapū hei wepu a kia whai pōti no te mea, he whakamatakui te kai pōti ka mea ke ōkai te haramai e nei Māori. Mai rā no mātou haere mai ana, no te mea no mātou te whenua. Koe nā e hoa.
1: Pena rā koe Roihana, māu i kōrero mai mō ngā kōrero tō rangapū, e mihi nui atu ana e hoa, tēnā rā koe.
0: Kia ora, nā mihi, hei kona rā.
2: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E te whānau, tēnā hoki mai rā ki tai pari, tai timu. Kei tēnei wā me kōrero hākina kina tātou. Kei tēnei wā me kōrero riki tātou, arā ko te NRL. Nā reira, kia hoki atu ngā mahara, ki te timatango tēnei o ngā marama, ne ki te pōparaere, te tuapitu o Akuhata, ana i reira, i hakaina tuatahi tia ai, e ngā tamatoa tarātou haka mo te rauna iwi taketake. Nā reira, e te iwi, e te whānau, no tātou te whiwi, no tātou te Waimarie. Nā te mea, ko hono mai rā, ko te kai tito o tarātou haka, arā, a Jau Pihema no Ngāti Whātua. E Jau, tēnā koe te rangatira, kia ora rā.
3: Kia ora rā, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nei ki tēnei pāohotanga. Ngā mihi nui.
1: Kia ora ewa. E hoa, tuatahi rā, i te wā tonu nei nā. Kei te tūranga tuatahi tō tāua nei Warriors e hoa. Ngā tamato, kei te tūranga tuatahi. Tērā pia, nā te haka i pēnā, engari opakaro mō tēnā, hei tīmatanga mā tāua.
3: Ai, ai, hari ko ana te ngākau ko piki rātou ki te tuanui o tēnei whare o te NRL. Ai, me taku whakaro tētahi wāhanga pia. Nō te haka i eke ai rātou ki runga, nō reira ko te tūmanako ka pērā tonu rātou hei ngā ngā wiki e tūmai nei, tai atu ki ngā whainara, nō reira, ai, e hari ko ana te ngākau.
1: Ka pai, Joe. Ana, tuatahi rā, nā wai koe i tono atu ki te tito i te haka nei, a nōne hea rātou i tono atu ai i a koe.
3: Kia ora, ko tahi tau ki muri pia te timatanga o tēnei tono a te kapa Warriors ki a Ngāti Whātua, ke whakarotia e Ngāti Whātua tētai haka. Nā, ka tahuri mai a Ngārimu Blair te heamana tuarua o te poari o Ngāti Whātua ki au, me tana tono kia tīmata ki te kohi-kohi whakaro e puta mai ai he haka mā ngā Warriors. Nō reira, ai, ko tahi tau ki muri koe nā te tīmatanga, ko etahi o ngā wāhanga no tētahi haka tawhito o roto mai o Ngāti Whātua me te kaipara. Nō reira, ai, e harai ta mea he hau rawa atu ngā wāhanga katoa. Ai, engari, ai, i timata i reira ko tahi tau ki muri te tuitui ngā whakaro.
1: Me tana poto anō hoki ne, e hari te mea he hakaroa. Ahoi anō, he uaua rānei, te whakaako i ngā kupu, me ngā mahi a ringa kia rātou, i roto i taua kotahi taura.
3: Me pēnei te kōrero, kotahi tau ki muri te toro o te ringaringa ki a Ngāti Whātua, engari i mutu rāno te titoa o te haka, ngā kupu me ngā ringaringa i te timatango te tau nei. Kātahi, ka tai ki te mai he, ā, ka haere tētahi rōpū o Ngāti Whātua ki te whakaatu atu i te haka, ki te kapa Warriors. Nō reira, koina ko te huraina mai o te haka i te mai he i tēnei tau. Kitenga o te haka e ngā Warriors, ā, ka harikoa, ka hia hia Fisher Harris mā ki te haka. Nō reira, ko te pātai tērā wā, o āhea hakaina mai ai tērā haka. Nō reira, i puta te whakaaro kia tukuna i te rauna taketake. Hoi no, ki tō pātai, te poto o te haka ai, i hia hia kia poto o te haka. Kia poto o te haka, kia māma te haka, me te hono o te ringaringa ki ngā kupu. I te mea, i roto i ngā ōku nei tau e mātakitaki ana i ngā tīma e haka ana i ngā haka, kite ana i etai haka o he rōrawa. Ka tai ki te mutunga te haka, ā kua pau ki te hau o ngā kai haka, me ki ngā kai tākaro. Nō reira, ko taku whakaaro, kia kaua te haka e roa atu i te rimatakau he kona, kia poto, kia hāngai tōtika ki te kaupapa. Nō reira, ai, koina te whakaaro nui rotu iau, mo te roa, te poto rānei o te haka, kia kaua te kaha o ngā kai tākaro, ngā Warriors, ngā tamatoa, e pau noa i te haka aina o te haka.
1: Ai, nā te mea rā, ne, ko tētahi take nui o te haka, arā kia paka ihi ihi, kia paka wana wana i ngā kaihaka, ne?
3: Nare, ai, tika tonu.
1: Ai.
3: Hia hia kia mutu te haka, engari kia pupu ake ko te ihi i roto i ngā kai tākaro. Kia kaua ngā kai tākaro e rongo i te nginge, e rongo i te taumaha, engari ka rongo rā i te tihihi, i te haha, o tēnei kaha i roto i a rātou. Koia te hiahia, nō reira, me poto rawa e pērāi te pānga o te kaha ki a rātou. Ai, ki te ana tātou i taua pō, i te pō i hakai nei rātou tērā haka, mutuana te haka, ko tino ihi ihi rātou. Nō reira, koina te hiahia nōku e tito ana i te haka. Kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana i ngā kaitākoro, kia kawe rātou ki tētahi taumata ki atu, mo te whutupōro, mo te rīki.
1: I roto i te wā poto. Ka pai hoa. Ana, tēnā, i te kōrero mai koe mo tēnei, a hoi anō, whakamāramahia mai ngā rārangi kōrero, no tērā atu o ngā haka, ara o te puru tokatoka. Te rā haka o kaipara i whakamahia e koe i roto i te haka nei. Ā, nā te aha koe i whakamahia i aua kōrero ora. Ai.
3: Ko taua haka, ko te puru, he haka taketake no te kaipara, he hakaina e te roroa me Ngāti Whātua me ki te uri o hau i te tāinga mai o Ngāpuhi te tau ko tahi mano warurau mā whitu. Te tāinga mai o Ngāti Whātua ki roto ki te kaipara, ka hakaina e te roroa me te uri o hau Ngāti Whātua. I roto i tērā haka, ko etahi o ngā rārangi e pēnei ana, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā, ko kia ue ue, kia tū tangatanga. Koe nā ngā rārangi matua i tīkina i te hakara. Kia ue ue, kia tū tangatanga. I te wā o te māro, i te wā o te ua ua, kia ue ue te tinana, me māro tonu, ne? Pēnei te rārangi wawao i te kēmu, me he mea kai runga koe i tō rārangi, nā e wawao ana koe i te hoariri, nā me māro te tū, pēnei te pātū watawata no reira, kia ue ue. I te wā o te pai, i te wā o te ngāwari, ko te wā e kōkiri ana ngā tamatoa ki te rārangi piro, kia tangatanga. Nā, kia ngāwari, kia whiuahia te pōro ki ngā parirau.
1: Ai, ai, ai.
3: Nō reira, i te wā o te riri, i te wā o te uaua, nā, kia ue ue.
1: Kia ue ue.
3: I te wā o te pai, o te ngāwari, o te whakaoma i te pōro, whiua te pōro, mahia ngā mahi. Nō reira, koe nā etahi o ngā rārangi matua. Nā, ko ngā kupu, he riri, he toa. Me ki no tētahi karakia tawhito o māhuhu kitarangi tō e tō mātou waka o te taitokerau. Nā ko ērā rārangi he riri, he toa. Nā i ia pakanga putana he toa. Each and every battle, a warrior will be revealed. Nō reira, koina tērā rārangi. Nō reira, ko tāku ki ngā kaitākoro o te kapa tamatoa. He hoama, i ia kēmu, nā tukituki ana koutou i te pai o te riri, tukituki ana koutou i te pakanga a nui i rungi te whira. Engari i taua wā tonu, i te wā o te tino uaua o te mamai, ka puta ai he toa. Tērā pea, kāre koutou i mōhio, engari i roto i ākoe tētahi pamatoa ano e tatari ana kia puta. No reira, mahi a te mahi, i roto i te riri, i roto i te pakanga, i roto i tō tukinga, ki ngā hōriri, kātahi, ka puta, he toatanga, hautanga, i roto i a koe.
1: Tēnō marama pai au ki tō kōrero e ho. Nā reire e jau, anai, hei pātai takamutunga mā tāua, ki o whakaro, mō āhia rātou mahi ai te haka nei. Ara, hei tauira pea mō taku pātai, i nā tai atu rātou ki te whiringa toa pea, te grand final, pea ki reira rātou mahi ai te haka nei. Engari, o whakaro, mua hia rātou mahi ai te haka nei.
3: E pātai pai tēnai hua, i kōrero ai ki etahi o ngā kaimahi i te krapu mō te taima pai e hakai nā noa i tērā haka. Nā, engari, i te mutunga, kei a rātou kei te krapu, tērā whakaro, engari, kei te mōhio rātou, kia kaua e whakamahi rawa, kia kaua e haka rawa i tērā haka, tā ngaro pea tētahi o ōna hirahiratanga.
1: Mārama pai e hoa.
3: Mehe mea ka haka rātou i taua haka i ngā taima e tikāna o ka kitea tētahi kurahuna, tētahi hirahiratanga, kare anō te marea i kitea, i muara. Engari, kia kau e rite ki etahi tīma, wiki atu wiki mai, tū ana ratu ki te haka. Kātahi ka ngaro pea tētahi āhuatanga ātāhua. Nō reira, e koia tāku kia ratu kia kaua e whakamahi rawa i te haka, engari kia tatari mō te taima e tika ana. Pēnei ngā rauna taketake, pai tērā i te mea, e hono ana ngā tīma ki ngā ahurea taketake o tērā rohe, o tērā wāhi e tūnei ngā karapu. Nō reira, ai, tērā pea koia te wā e tika ana, tērā pea waika mōhio waika hua, ka hakaina anōhia te haka ki te whainara. Mehe mea ka tai rātou ki reira.
1: Hai, ka pai e hoa. Nei reira, e Joe Pihima no Ngāti Whātua, mō I Titawai Te Haka mō ngā tamatoa. Ara, koko ngā tamatoa anō te ingoa ne?
3: Koia.
1: Nā reira, nei a tai pari, tai timu, e mihi nui atu e lai kia koe, mō I whakau mai ki te kōrero mai kia mātou. Me te whakamārama mai I tōu ngā haka I titoa ai mō tā tātou tīma o ngā tamatoa. Kia eke ai rātou ki ngā taumata teitei. E, Joe Pihima, e te rangatira, tēnā rā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou katoa. E mihi ana.

0: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere nui nanahi rā, hei whakarongo mākoutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora mai tātou e haere ake nei i te karere, kaua a tātou mokopuna e taimiritia. Koina tā tētahi kaupapa nui ki te hiku o te ika, i te horapa haeretanga o te taimiripi ki tō rātou rohe. Ai rā nei e kahatia ki nāna o tātou kaumātua. Hei tā tētahi ranga hou hou, kaore pea. A nā wai i wera wera kua maringi tōtā ki te whakataetai wakama o te ao ki Hingapoa, kia mautonu mai mō te roanga o ngā kōrero.

0: Topa mai e ngā manu o te wao nui ki te kōhana reo o reo Māori ki te rākau taumatua o te karere. Kia kaua aku mokopuna e taimiritia, arā Down Myth with my mokopuna. Koeira te kōreroa e tahi kaumātua me ngā whānau no roto mai o te hiku o te ika. I tō rātau hiahia kia aukati atu te horapa haeretanga o te taimiri pī ki tō rātau hapori. Kia Harata Brown tēnei pūrongo.
1: E ara, e ara e te iwi, e ara, e ara e.
2: He waiata nā te kaumātua nei, he mātua ki āna mokopuna nā te ngau kino te taimiri pī ki tōna anō.

Ore ira e ngā uiri o te hau, o te kapa hau mā takataka ki te whananui ātara koi nei te āhua. A o tō koutou whaitua i tēnei wā nei, ko ngā kēke ao kei te rangi, he ua te kai, a he hau e pupuhi ana. Oi hoki koutou o tautahi a nei ngā whakāhua mai, ngā karahiwi o tautahi i tēnei wā nei, he oi kei maharaharai, hoa mā ka whiti te rā, hei te ata. Engari anō, tātou kei tā maki makaurau i te rā nei. Ara e whiti mai ana te rā, he rangi moko.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Rahue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturo a Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. I putai te rōpū kā kāri ki tā rātou kaupapa here, kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmo hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora, kā ko. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. E putai te rōpū kā kāri ki tā rātou kaupapa here, kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmo hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora, kā ako. Ko te tei o ngā poita i te kaupapa here nei ko te whakawhānui i te kaupapa nei ki ngā kura e whārau atu anō, ā mā tērā e whānui ake ai te hora o te kai ki ngā tamariki, ko tahirau e rima te kau mano. E ai ki te kaiara taki takirua i te rōpū kā kāriki e ai kia marama Davidson, ka tautoko hoki te kaupapa nei i ngā kaiwhakarato kai me ngā tūranga mahi, arohe.
2: E tohe te rōpū kā kāriki kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko, he kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mea nui.
1: Hei, te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tāna pire, hei aukati i tā ngā tamariki kei raro i ngā tau pakeke te kauma ono i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Ka nui ngā haipapa kā utaki ngā kamupene pāpāho papori, hei tā te pire nei, mā rātou e whakatū ārai kia kore ai ngā tamariki e āhei ki te whakamahi i ngā tau pānga pēnei i a TikTok, a Instagram, a Facebook me Snapchat. E ai ki te kai whakahare o Digital Natives e ai kia ngā tarawahi feho, he nui ngā raruraru kā pupu ake mā tāmua ko te whakamahinga o ngā pūtea a ngā mātua i ngā kēmu pāhekoheko.
3: Pēngo ngā tamariki o enei wā, kai te mohio rātou ki ngā nama, ki ngā pū a ngā pūtea moni a o rātou mātua. Kai te mohio kēra rātou i te mea kua huatū ria kē e te māma e te pāpā rāna i aua nama. He koe hoki a tātou tamariki e mōmo. Koe rātai ki te maumahara i ngā mea e puta ai tetahi mea pai ana o. Ana ngā credit card numbers a o mātua o ka puta mai ngā mea pai kua hoko koe ngā mea hihi ana koe. Nui rau kai te kite atu hoki i te ngā wari o te nui hoki o ngā tamariki kai te hoko tonu i ngā mea marunga i te ipurangi. Ana kai te whakamahi ngā kāre o ngā mātua, kāre hoki rātai te mohio. Nui rau koe rātai tetahi mea kai te kite i tēnei wā.
1: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakawhānui ake i te wāhi moana mō te rāngai ahumahi ahu moana, i aia e whai ana kia eke ngā hokunga ki tā wāhi o tēnei rāngai ki te toru piriona tāra. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai kia Shane Jones, me nui ake te wāhi moana hei wāhi hau mā te rāngai, me nui ake te pūtea whakangau, me hāngai hoki ngā ture e tupu ai tēnei rāngai ki taumatake.
4: Ko roa te wā i nai nei, e tae ai te kaipākihi, te whakahaere i tana umanga, i wana kaupapa ohanga, ka kore mainga ke hoki tonu ki ngā kaunihera, ka meiti mai te kaunihera me neke e koutou, wenei pāmu, me aukati rānei wenei pāmu, bāko anua me atu ki a tātou, take tēnā e kaha nei rātou ki te whakangau pūtea, ki wāinga tonu i wā rātou kamupene.
1: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa ngā here i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i ēnei momo wāhi. E ai kia tama pōtaka, mēnā e whakamahi ana ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke kia tāia e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
5: Nā reira, kore anō ki a tau te whakaro i rotu i taku i nengaro. Engai, pa tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te hu, te kohanga, te kura kaupapa, aki aki nā ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairīpoata anake ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki.
1: Ki ngā take hākinakina, e muramura ana ngā kaihoe waka ama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae waka ama a ao i Hingapoa. He nui ngā mētara kua riro i ngā kaihoe o horouta waka, e whitu ngā mea koira, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhero. A i toa Maya Campbell i te rehi tikau mā iwa junior tāne, e rimarau mita V1. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, ko muna. Hei te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tana pire hei aukati i tā ngā tamariki kei raro i ngā tau pakeke 16 i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. Hei te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tana pire hei aukati i tā ngā tamariki kei raro i ngā tau pakeke 16 i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Ka nui ngā haipapa kā utaki ngā kamupene pāpāho papori, hei tā te pire nei, mā rātou e whakatū ārai kia kore ai ngā tamariki e āhei ki te whakamahi i ngā taupānga pēnei i a TikTok, a Instagram, a Facebook me Snapchat. E ai ki te kaiwhakahare o Digital Natives e ai ki a ngā tarawāhi whēho, he nui ngā raruraru kā pupu ake mā tāmua ko te whakamahinga o ngā pūtea a ngā mātua i ngā kēmu pāhekoheko.
2: Te pinga o ngā tamariki o enei wā, kai te mohi o rātou ki ngā nama, ki ngā pū a ngā pūtea moni a o rātou mātua. Kai te mohi o kērā rātou i te mea kua hoatu ria kē te māma e te pāpā rāna i aua nama. He koe hoki a tātou tamariki, koe rātou ki te maumahara i ngā mea e puta ai tetahi mea pai ana o. Ana ngā kwere card numbers a o mātua, o ka puta mai ngā mea pai kua hoko koe i ngā mea hihi ana koe. Nuera kai te kite atu hoki i te ngāwari o te nui hoki o ngā tamariki, kai te hoko tonu i ngā mea marunga i te ipurangi, ana kai te whakamahi ngā kāre o ngā māta, kāre hoki rātou i te mohi o nuera, koeira tetahi mea kai te kite i tēnei wā.
1: I putai te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here, kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora kā ako. Ko te tei o ngā poita i te kaupapa here nei ko te whakawhānui i te kaupapa nei ki ngā kura e whārau atu anō, a mā tērā e whānui ake ai te hora o te kai ki ngā tamariki, ko tahirau e rima te kau mano. E ai ki te kaiara takitakirua i te ropu kā kāriki e ai kia marama Davidson, ka tautoko hoki te kaupapa nei i ngā kaiwhakarato kai me ngā tūranga mahi arohe.
3: E tohe te ropu kā kāriki kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko, he kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mea nui.
1: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakawhānui ake i te wāhi moana mō te rāngai ahumahi ahu moana, i aia e whai ana kia eke ngā hokunga ki tā wāhi o tēnei rāngai ki te toru piriona tāra. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai kia Shane Jones, me nui ake te wāhi moana hei wāhi hau mā te rāngai, me nui ake te pūtea whakangao, me hāngai hoki ngā ture e tupu ai tēnei rāngai ki taumatake.
4: Ko roa te wāi nai nei, e tae ai te kaipākihi, te whakahaere i tana umanga, i wana ona kaupapa ohanga, ka kore mainga ke hoki tonu ki ngā kaunihera, ka meite mai te kaunihera me neke e koutou, wenei pāmu, me aukati rānei wenei pāmu, bāko noa me atu ki a tātou, take tēnā e kaha nei rātou ki te whakangāo pūtea, ki wāinga tonu i wā rātou kamupene.
1: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa ngā here i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i ēnei momo wāhi. E ai kia tama pōtaka, mēnā e whakamahi ana ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke kia taea e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
5: Nā reira kāre anō kia tau te whakaro i rotu i taku inangaro. Engai pātāko e meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea Nei ka whai tōranga pū, a te uhu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Au e riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
1: Ki ngā take hākinakina, e muramura ana ngā kaihoe waka ama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae waka ama a ao i Hingapoa. He nui ngā mētara kua riro i ngā kaihoe o horauta waka, e whitu ngā mea koira, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhero, a i toa Maya Campbell i Te Rehi Tikau Mā Iwa Junior Tāne, e rimarau mita V1. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weta.
6: Kabai, tēnei te 28 o ngā rangi o Akuhata. 2020, ono ana Waikato, he kapua kei te rangi, me te mea noho ke e matapai ana he pakua ko patapata a ka taka mai a te ahia hinei. 27 te pāmahana, 31 te pāmakariri. A rā ngā matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrunga kōrero a wātea te reo o Tainui Mōrena.
7: Rākau nui, te maramataka i tēnei rā, high energy today e te iwi, move your tinana, nuku nuku, niki niki i tēnei rā, rākau nui, te maramataka, morena.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, ko muma. Hei te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tana pire hei aukati i tā ngā tamariki kei raro i ngā tau pakeke 16 i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. Hei te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tana pire hei aukati i tā ngā tamariki kei raro i ngā tau pakeke 16 i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Ka nui ngā haipapa kā utaki ngā kamupene pāpāho papori, hei tā te pire nei, mā rātou e whakatū ārai kia kore ai ngā tamariki e āhei ki te whakamahi i ngā taupānga pēnei i a TikTok, a Instagram, a Facebook me Snapchat. E ai ki te kaiwhakahare o digital natives e ai kia ngā tarawāhi whēho, he nui ngā raruraru kā pupu ake mā tāmua ko te whakamahinga o ngā pūtea a ngā mātua i ngā kēmu pāhekoheko.
1: A pēnei o ngā tamariki o enei wā, kai te mohi o rātou ki ngā nama, ki ngā pūā, ngā pūtea, moni ā o rātou mātua. Kai te mohi o kē rātou i te mākua huatū, ria kē e te māma e te pāpā rāna i aua nama. He koe hoki a tātou tamariki, e koe rātou ki te maumahara i ngā mea e puta ai te tahi mea pai ana o. Ana ngā kwere card numbers ao mātua o ka puta mai ngā mea pai kua hoko koe i ngā mea hii ana koe. Nuera kai te kite atu hoki i te ngāwari o te nui hoki o ngā tamariki kai te hoko tonu i ngā mea marunga i te ipurangi. Ana kai te whakamahi ngā kāre o ngā māta, kāre hoki rātou i te mohi o nuera, koeira te tahi mea kai te kite i tēnei wā.
0: I putai te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora kā ako. Ko te tei o ngā poita i te kaupapa here nei ko te whakawhānui i te kaupapa nei ki ngā kura e whārau atu anō, ā mā tērā e whānui ake ai te hora o te kai ki ngā tamariki, ko tahirau e rima te kau mano. E ai ki te kaiara taki takirua i te ropu kā kāriki e ai kia marama Davidson, ka tautoko hoki te kaupapa nei i ngā kaiwhakarato kai me ngā tūranga mahi arohe.
2: E tohe te ropu kā kāriki kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko, he kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take kotera te mianui.
0: Kei te hiahia te kāwanatanga.